קושי ולא תיקלמי, מה תשתוך הכי פנדמי, פח יחסו אני עמי, ונבנית העיר על תילה, והיו למשיטה שוסייך, ורחקו כל מבלייך,